0: Татьянас.
1: Vini ir dar avisu. Komanda 24. Komanda 24. Muskulių pietiks.
2: Для мощного лета выбирай Теле2.